0: Du menschunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. Eromani glinda akardas romen tai kaveren anda nakunella minoriteter. 8 juni pejek politisno pushipe anda Stockholm penakunella minoriteter tai lenge manushikane chachimata. Po tan avile show anda ofto partie. O fretaikon anda romani glinda si chai lokusa kodo avri pushipe sosas 8 juni.
1: Mer charav ke gandosas misto ke bondini e palpale atvetura e pushamata kataro Rafael e diskusia sa naste ke ra diskusia ye kadresa katisas salte binato ke pushaimata sarbon si lengo gindo te keren ma angle buchi ke akanasi te pagovena burum kaverieri agado si tavelando petuanna ai di casa so anche la andagoda a me kama so stia suna so kamen monte keren a mengele minoriteto nenge mai but amburum le romenge
2: pekado avri pushi pavile differentne politikura anda riksdagen komuna tai regiona differentne politikura anda differentne tana tai kado sa sekcera pares ando avri pushi pe tai fred tai kompenel ke si ekcera briga ko ke chavile mai but politikura anda riksdagen.
1: Måste det bli att man har gindo nas där väl lokalpolitiker. Men kan lämnas där väl se ut som bara där väl riksdagspolitiker.
2: Pekado che di pavile shovanda e ottobre parci. Moderaterna tai sverigedemokraterna chavile te offrettai con si ciudaco che voncina cidine ci soski informazia so star vonciavile.
1: Me bisadem invita savorenge. Ai mai demle en påminnelse ai cidine palpale atveto. Vi meciu di Thailand che moderatena kai poruncina jes ci dene angla.
0: O reporterisas Adam Parno Shope. A kanajalo contest romani gili 2020 shofto kai so shaite de stiro glaso vasho tiro favoritno finalisto. O Evropako Romano Instituti vasho arti tai cultura eriak prezentisardas e bis finaliston vasho berš 2020 shofto Romani Gili Contest. Akana o publikano glasu ibe o votipe si putardo, pravdo savorenge. Romani Gili si jek contest tevling takmičenje savosolaspe ko socijalna medije te sikavel, te arakel taj te buflarel o romano muzikako barvalipe. Akva contest kamel te kidel interpretacija pala e romane gila taj te vazdelu prejek barjardi digitalno arhiva pala e romane muzikaki eksperencija. Adala konsite anen i decizija pala ođeno konsite njeril si o juri taj e publikane glasura. 50% katar jekrig taj 50% katar i aver. O žiri si kerdo katar e profilura anda e muzika, arto taj kultura. Maška lende si i Zeina Murkić, o Diego Amador, taj o Aleksijan Santino Spinelli. O alo Saripeka Kerolpe, džiko dešov toto juni, ko dešo saati, pala e centralno Evropaki vrama. Sako email adresa šajte alo sarel jekvar. Kon kamel te alo sarel šajte džanko oficialo alo sarimasko formulari, Romani Gili 2020. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.